Inače ove se pjesme samo jednom rađaju i nikad ne umiru. Nada Topčagić.